adentina wame ni suo abuku isa nyame onia na obeche wuso wame kao sama kasiye nye intanyi na obedane diachete.